0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 17-23 august. Berbec. Astrologic ești împins de la spate să iei decizii majore la locul de muncă, dar impulsivitatea te poate costa scump. În plan financiar apar oportunități neașteptate, însă relațiile de familie pot fi tensionate din cauza lipsei de răbdare. Taur. Ești într-o zonă de confort fragilă, iar anumite schimbări pe plan profesional te vor scoate din ea mai repede decât ai vrea. Pe de altă parte, dragostea îți aduce surprize plăcute și clipe calde. Dacă la bani lucrurile rămân incerte, măcar vei simți că ai pe cine te baza. Gemeni. Săptămâna aceasta vine cu conversații decisive care îți pot schimba direcția într-un proiect drag. Ai o energie excelentă și idei bune, dar riscul de a te extenua este foarte mare. Fii atent la cheltuielile neprevăzute și nu lăsa promisiunile altora să te deruteze. Rac. Momentul ideal pentru a pune limite sănătoase în relațiile toxice, chiar dacă asta înseamnă puțin disconfort emoțional. Din punct de vedere financiar, se arată o stabilizare, dar la locul de muncă pot apărea sarcini neprevăzute. Caută echilibru între ce vrei tu și ce vor ceilalți. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să faci schimbări importante pe plan personal. Succesul vine la pachet și cu invidii sau mici piedici birocratice. Dacă în dragoste totul merge de minune, ai grijă să nu-ți neglijezi bugetul din cauza extravaganțelor. Fecioară. Simți nevoia să faci o curățenie generală în viața ta, de la priorități până la anturaj. Stresul își spune cuvântul și s-ar putea să te simți epuizat pe la mijlocul săptămânii, dar la final primești o veste bună legată de bani sau de un contract. Caută să te odihnești mai mult. Balanță. Cât timp încerci să mulțumești pe toată lumea, riști să pierzi o oportunitate uriașă pentru tine. În carieră apar momente decisive care cer fermitate, în timp ce pe plan social ești foarte apreciat. Dragostea e stabilă, dar financiar ar fi bine să amâni investițiile mari. Scorpion. Schimbările de la locul de muncă te pun în postura de a lua decizii radicale privind viitorul profesional. Ai determinarea necesară să reușești, însă comunicarea cu partenerul de viață va avea de suferit dacă devii prea rigid. Banii vin și pleacă la fel de repede. Săgetător. Apare o dorință intensă de a evada din rutină sau de a începe un curs ori o călătorie importantă. Din păcate, câteva blocaje financiare sau întârzieri de acte îți pot strica planurile inițiale. Cu toate acestea, din punct de vedere moral, ești de neclintită și găsești soluții. Capricorn. Finanțele la comun sau investițiile necesită o atenție sporită, fiind un moment decisiv pentru bugetul tău. Tensiunile acumulate pot răbufni în viața de cuplu dacă nu ești dispus la compromisuri. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoașterea pe care o meritați. Vărsător. Relațiile sunt sub reflectoare săptămâna aceasta, fie consolidezi un parteneriat, fie pui punctul unei colaborări care nu mai funcționează. Creativitatea este la cote maxime, însă corpul îți cere puțină pauză. Balansează entuziasmul cu momente reale de relaxare. Pești. Munca de zi cu zi devine aglomerată și haotică, obligându-te să-ți reorganizezi stilul de viață. Sănătatea necesită puțin mai multă atenție, dar la capitolul dragoste, astrele îți înveți cât din plin. Vei găsi sprijin emoțional exact acolo unde te așteptai mai puțin. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 17-23 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Cap, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper

0: Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
2: Vara e mai frumos.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. În trimestrul 2 al anului, curent rata anuală a inflației a ajuns la 6,68% față de 5,24% în trimestrul precedent. Banca Națională a Moldovei menționează că această creștere a fost determinată în mare parte de scumpirea combustibililor și a serviciilor cu tarife reglementate. Totodată, instituția estimează că inflația va atinge nivelul maxim în trimestrul 4, după care va începe să scadă. Potrivit celui de-al treilea raport asupra inflației din acest an, rata anuală a inflației a depășit în trimestrul 2 limita superioară a intervalului de variații de 1,5 puncte procentuale în jurul țintei de 5%. În luna iulie, acesta a coborât ușor până la 6,34%. Pentru întregul an, BNM prognozează o inflație medie de 7,2%, iar pentru anul viitor de 6,2%. Rata inflației ar urma să revină în intervalul de variație din jurul țintei de 5%, începând cu trimestrul 3 din 2027. Printre principalele riscuri pentru evoluția prețurilor, Banca Națională indică tensiunile geopolitice, evoluția prețurilor la resursele energetice în Europa, condițiile meteorologice care pot afecta producția agricolă și eventualele ajustări ale tarifelor la serviciile reglementate. BNM mai notează că PIB-ul țării a crescut cu 0,4% în primul trimestru al anului, susținut de evoluția industriei, comerțului și transporturilor. În același timp, reducerea investițiilor a temperat ritmul creșterii economice. Companie desemnată să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene ar putea fi obligată să constituie un stoc mai mare pentru următorul sezon rece. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea cantității de la 53,7 milioane de metri cubi la 135,9 milioane de metri cubi. Proiectul de hotărâre este supus consultărilor publice. Proiectul actual păstrează termenul limită pentru constituirea integrală a stocurilor 1 noiembrie 2026. Totodată, ANRE propune aprobarea unui calendar de constituire a stocurilor pentru noua cantitate. Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia. Potrivit lui, în anul suplimentar, autoritățile municipale trebuie să demonstreze că actualul model de administrare poate soluționa problemele din școlile capitalei. Ministrul mai spune că în cazul municipiului Bălți, amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru UTA Găgăuzia, Dan Perciun a precizat că regiunea are un statut juridic special, iar reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul supliment dar ar urma să permite finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. MEC estimează că proiectul va fi votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Meteo. Luni 17 august, vremea va fi caldă și însorită, vântul suflă slab, iar temperaturile vor urca la prânz până la 30 de grade Celsius, coborând noaptea la 18 grade. Nu se prevăd ploi, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Pe parcursul zilei vom avea cer senin și soare, zero șanse de ploaie, atmosferă stabilă. La nord, Briceni-Soroca, maxime de 29-30 de grade, minime de 14-15 grade, cer senin și atmosferă curată. În sud, Cahul, Comrat, maxime de 32-33 de grade, minime de 18 grade, cer senin și condiții plăcute. Se menține un regim uscat cu șanse sub 10% de ploi. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на мегамега.ру.
4: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acure FM. Un obiect zburător de tip Shahed 138 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova duminică dimineață. Drona a fost detectată la ora 4:31 de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării precizează că drona venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. La ora 4:40, o patrulă a poliției de frontieră a auzit sunetul unui aparat de zbor fără a-l observa vizual. Acesta se deplasa pe direcția localităților Cișmichioi din Republica Moldova și Dolinskoe din Ucraina. Obiectul zburător a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Șivița, județul Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusie în Ucraina, precizează Ministerul Apărării. Fata de 7 ani care și-a pierdut părinții și sora mai mică în accident rutier produs acum o lună în Grecia a fost adusă la Chișinău. Minora a fost transportată de un echipaj SMURD din Salonic și va continua tratamentul și reabilitarea în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, o autospecială SMURD s-a deplasat pe 13 august în Grecia pentru a prelua fata. Echipajul a fost format din 2 angajați ai GSU și un medic de la Institutul Mamei și Copilului. Copila a fost preluată de la Spitalul General Pagăgiorgiu din Salonic, unde fusese internată pentru tratament și reabilitare și transportată pe cale terestră în Republica Moldova. Pe întreg traseu, starea ei a fost monitorizată de echipajul specializat. Autospecial a ajuns la Chișinău sâmbătă, în jurul orei 2. Minora a fost predată medicilor de la Institutul Mamei și Copilului pentru continuarea tratamentului. Accidentul s-a produs la mijlocul lunii iulie, în regiunea Haldichiche, după ce automobilul familiei s-a ciocnit frontal cu autocisternă. Mama, de 28 de ani și fiica ei de 6 luni, a murit pe loc, iar tatăl de 35 de ani a decedat ulterior la spital. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite după ce un autocar cu numere înmatriculate poloneze s-a răsturnat pe autostrada M3 din Ungaria. Potrivit primelor informații oferite de poliție, șoferul ar fi adormit la volan. Accidentul s-a produs în jurul orei 1. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Serviciul Național de Ambulanță din Ungaria a mobilizat 14 echipaje la locul accidentului. Mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, și au fost transportate la spitale. Pompierii au evacuat 35 de pasageri din autocar, în timp ce alții au rămas prinși sub vehicul. Pentru ridicarea acestui au fost folosite și macarale. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul ar fi adormit la volan. Acesta urmează să fie reținut de autorități, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Premierul Ungariei a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru operațiunile de salvare. Atenție șoferi, circulația rutieră pe drumul național R22 în zona localității Zăicani, raionul Telenești, este redirecționată pe un drum de ocolire provizoriu în legătură cu reparația capitală a podului peste râul Ciulucul Mic. Antreprenorul a început deja lucrările pregătitoare, iar în perioada următoare urmează să fie demolat podul existent. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația este redirecționată pe un traseu provizoriu amenajat special pentru perioada lucrărilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență în zona șantierului și să respecte regulile temporare de circulație. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizate printr-un regim termic ridicat și stabilitate atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade de Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acurel FM. Un obiect zburător de tip Shahed 238 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova duminică dimineață. Drona a fost detectată la ora 4:31 de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării precizează că drona venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. La ora 4:40, o patrulă a poliției de frontieră a auzit sunetul unui aparat de zbor fără a-l observa vizual. Acesta se deplasa pe direcția localității Cișmichioe din Republica Moldova și Dolinskoe din Ucraina. Obiectul zburător a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Șivița, județul Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusie în Ucraina, precizează Ministerul Apărării. Fata de 7 ani care și-a pierdut părinții și sora mai mică în accident rutier produs acum o lună în Grecia a fost adusă la Chișinău. Minora a fost transportată de un echipaj SMURD din Salonic și va continua tratamentul și reabilitarea în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, o autospecială SMURD s-a deplasat pe 13 august în Grecia pentru a prelua fata. Echipajul a fost format din doi angajați ai GSU și un medic de la Institutul Mamei și Copilului. Copila a fost preluată de la Spitalul General Pagăgiorgiu din Salonic, unde fusese internată pentru tratament și reabilitare și transportată pe cale terestră în Republica Moldova. Pe întreg traseu, starea ei a fost monitorizată de echipajul specializat. Autospecial a ajuns la Chișinău sâmbătă, în jurul orei 2. Minora a fost predată medicilor de la Institutul Mamei și Copilului pentru continuarea tratamentului. Accidentul s-a produs la mijlocul lunii iulie, în regiunea Haldichiche, după ce automobilul familiei s-a ciocnit frontal cu autocisternă. Mama, de 28 de ani, și fiica ei de 6 luni, a murit pe loc, iar tatăl de 35 de ani a decedat ulterior la spital. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite după ce un autocar cu numere înmatriculate poloneze s-a răsturnat pe autostrada M3 din Ungaria. Potrivit primelor informații oferite de poliție, șoferul ar fi adormit la volan. Accidentul s-a produs în jurul orei 1. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Serviciul Național de Ambulanță din Ungaria a mobilizat 14 echipaje la locul accidentului. Mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, și au fost transportate la spitale. Pompierii au evacuat 35 de pasageri din autocar, în timp ce alții au rămas prinși sub vehicul. Pentru ridicarea acestuia au fost folosite și macarale. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul ar fi adormit la volan. Acesta urmează să fie reținut de autorități, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Premierul Ungariei a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru operațiunile de salvare. Atenție șoferi, circulația rutieră pe drumul național R22 în zona localității Zăicani, raionul Telenești, este redirecționată pe un drum de ocolire provizoriu în legătură cu reparația capitală a podului peste râul Ciulucul Mic. Antreprenorul a început deja lucrările pregătitoare, iar în perioada următoare urmează să fie demolat podul existent. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația este redirecționată pe un traseu provizoriu amenajat special pentru perioada lucrărilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență în zona șantierului și să respecte regulile temporare de circulație. Meteo. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizată printr-un regim termic ridicat și stabilitatea atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade de Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amiezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Aquarel. Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acurel FM. Un obiect zburător de tip Shahed-138 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova duminică dimineață. Drona a fost detectată la ora 4:31 de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării precizează că drona venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. La ora 4:40, o patrulă a poliției de frontieră a auzit sunetul unui aparat de zbor fără a-l observa vizual. Acesta se deplasa pe direcția localității Cișmichiu din Republica Moldova și Dolinskoe din Ucraina. Obiectul zburător a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Șivița, județul Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusie în Ucraina, precizează Ministerul Apărării. Fata de 7 ani care și-a pierdut părinții și sora mai mică în accident rutier produs acum o lună în Grecia a fost adusă la Chișinău. Minora a fost transportată de un echipaj SMURD din Salonic și va continua tratamentul și reabilitarea în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru situații de urgență, o autospecială SMURD s-a deplasat pe 13 august în Grecia pentru a prelua fata. Echipajul a fost format din doi angajați ai GSU și un medic de la Institutul Mamei și Copilului. Copila a fost preluată de la Spitalul General Pagăgiorgiu din Salonic, unde fusese internată pentru tratament și reabilitare și transportată pe cale terestră în Republica Moldova. Pe întreg traseu, starea ei a fost monitorizată de echipajul specializat. Autospecial a ajuns la Chișinău sâmbătă, în jurul orei 2. Minora a fost predată medicilor de la Institutul Mamei și Copilului pentru continuarea tratamentului. Accidentul s-a produs la mijlocul lunii iulie, în regiunea Haldichiche, după ce automobilul familiei s-a ciocnit frontal cu autocisternă. Mama, de 28 de ani și fiica ei de 6 luni, a murit pe loc, iar tatăl de 35 de ani a decedat ulterior la spital. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite după ce un autocar cu numere înmatriculate poloneze s-a răsturnat pe autostrada M3 din Ungaria. Potrivit primelor informații oferite de poliție, șoferul ar fi adormit la volan. Accidentul s-a produs în jurul orei 1. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Serviciul Național de Ambulanță din Ungaria a mobilizat 14 echipaje la locul accidentului. Mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, și au fost transportate la spitale. Pompierii au evacuat 35 de pasageri din autocar, în timp ce alții au rămas prinși sub vehicul. Pentru ridicarea acestuia au fost folosite și macarale. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul ar fi adormit la volan. Acesta urmează să fie reținut de autorități, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Premierul Ungariei a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru operațiunile de salvare. Atenție șoferi, circulația rutieră pe drumul național R22 în zona localității Zăicani, raionul Telenești, este redirecționată pe un drum de ocolire provizoriu în legătură cu reparația capitală a podului peste râul Ciulucul Mic. Antreprenorul a început deja lucrările pregătitoare, iar în perioada următoare urmează să fie demolat podul existent. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația este redirecționată pe un traseu provizoriu amenajat special pentru perioada lucrărilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență în zona șantierului și să respecte regulile temporare de circulație. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizată printr-un regim termic ridicat și stabilitate atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade de Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amiezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acure FM. Un obiect zburător de tip Shahed 138 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova duminică dimineață. Drona a fost detectată la ora 4:31 de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării precizează că drona venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. La ora 4:40, o patrulă a poliției de frontieră a auzit sunetul unui aparat de zbor fără a-l observa vizual. Acesta se deplasa pe direcția localității Cișmichioe din Republica Moldova și Dolinskoe din Ucraina. Obiectul zburător a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Șivița, județul Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusie în Ucraina, precizează Ministerul Apărării. Fata de 7 ani care și-a pierdut părinții și sora mai mică în accident rutier produs acum o lună în Grecia a fost adusă la Chișinău. Minora a fost transportată de un echipaj SMURD din Salonic și va continua tratamentul și reabilitarea în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, o autospecială SMURD s-a deplasat pe 13 august în Grecia pentru a prelua fata. Echipajul a fost format din 2 angajați ai GSU și un medic de la Institutul Mamei și Copilului. Copila a fost preluată de la Spitalul General Pagăgiorgiu din Salonic, unde fusese internată pentru tratament și reabilitare și transportată pe cale terestră în Republica Moldova. Pe întreg traseu, starea ei a fost monitorizată de echipajul specializat. Autospecial a ajuns la Chișinău sâmbătă, în jurul orei 2. Minora a fost predată medicilor de la Institutul Mamei și Copilului pentru continuarea tratamentului. Accidentul s-a produs la mijlocul lunii iulie, în regiunea Haldichiche, după ce automobilul familiei s-a ciocnit frontal cu autocisternă. Mama, de 28 de ani și fiica ei de 6 luni, a murit pe loc, iar tatăl de 35 de ani a decedat ulterior la spital. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite după ce un autocar cu numere înmatriculate poloneze s-a răsturnat pe autostrada M3 din Ungaria. Potrivit primelor informații oferite de poliție, șoferul ar fi adormit la volan. Accidentul s-a produs în jurul orei 1. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Serviciul Național de Ambulanță din Ungaria a mobilizat 14 echipaje la locul accidentului. Mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, și au fost transportate la spitale. Pompierii au evacuat 35 de pasageri din autocar, în timp ce alții au rămas prinși sub vehicul. Pentru ridicarea acestuia au fost folosite și macarale. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul ar fi adormit la volan. Acesta urmează să fie reținut de autorități, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Premierul Ungariei a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru operațiunile de salvare. Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe drumul național R22 în zona localității Zăicani, raionul Telenești, este redirecționată pe un drum de ocolire provizoriu în legătură cu reparația capitală a podului peste râul Ciulucul Mic. Antreprenorul a început deja lucrările pregătitoare, iar în perioada următoare urmează să fie demolat podul existent. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația este redirecționată pe un traseu provizoriu amenajat special pentru perioada lucrărilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență în zona șantierului și să respecte regulile temporare de circulație. Meteo. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizată printr-un regim termic ridicat și stabilitatea atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade de Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corela FM. Admiterea la universitățile din țară continuă în turul 2. Cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorit își mai pot depune dosarele până pe 17 august. În mai multe domenii au rămas locuri finanțate de la buget. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acestea sunt disponibile la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Pentru cei interesați de o carieră didactică, locuri mai sunt disponibile la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălț, Centrul Universitar Bogdan Petricei cu HDU din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Locuri bugetare au rămas și la programele de învățământ dual ale Universității Tehnice a Moldovei în domeniile inginerie și activități inginerești și arhitectură și construcții. Dosarele se depun online prin platforma e-admitere. După publicarea rezultatelor intermediare, candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezanne, Pierre Augusto Renoir și Henri Matisse. Operele evaluate la peste 9 milioane de euro au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele 3 lucrări au fost recuperate de carabinieri din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Presa scrie că suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul percheziților, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele 3 tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fondul răspândirii virusului Westenelli. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia, de la începutul verii, s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul Westenelli se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri poate fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarilor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu istnile în Moldova. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizată printr-un regim termic ridicat și stabilitatea atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade de Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
6: Aquarel FM 90.7.

0: dimineața e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Este ora 14.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familie. Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri. Scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut

0: creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape de un an. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt, ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită, în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată, la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acorele FM. Admiterea la universitățile din țară continuă în turul 2. Cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorit își mai pot depune dosarele până pe 17 august. În mai multe domenii au rămas locuri finanțate de la buget. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acestea sunt disponibile la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Pentru cei interesați de o carieră didactică, locuri mai sunt disponibile la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, Centrul Universitar Bogdan Petricei cu HDU din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Locuri bugetare au rămas și la programele de învățământ dual ale Universității Tehnice a Moldovei în domeniile inginerie și activități inginerești și arhitectură și construcții. Dosarele se depun online prin platforma e-admitere. După publicarea rezultatelor intermediare, candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezane, Pierre Augusto Renoir și Henri Matisse. Operele evaluate la peste 9 milioane de euro au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele trei lucrări au fost recuperate de carabinieri din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Presa scrie că suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele trei tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele vecinate. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fondul răspândirii virusului Weste Nile. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia, de la începutul verii, s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul Weste Nile se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri poate fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarilor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu Weste Nile în Moldova. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizată printr-un regim termic ridicat și stabilitatea atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade de Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Vara e mai

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corela FM. Admiterea la universitățile din țară continuă în turul 2. Cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorit își mai pot depune dosarele până pe 17 august. În mai multe domenii au rămas locuri finanțate de la buget. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acestea sunt disponibile la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Pentru cei interesați de o carieră didactică, locuri mai sunt disponibile la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, Centru Universitar Bogdan Petricei cu HDU din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Locuri bugetare au rămas și la programele de învățământ dual ale Universității Tehnice a Moldovei în domeniile inginerie și activități inginerești și arhitectură și construcții. Dosarele se depun online prin platforma e-admitere. După publicarea rezultatelor intermediare, candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezanne, Pierre Augusto Renoir și Henri Matisse. Operele evaluate la peste 9 milioane de euro au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano de Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele 3 lucrări au fost recuperate de carabinieri din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Presa scrie că suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul percheziților, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele 3 tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele vecinate. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fondul răspândirii virusului Ustenelli. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia, de la începutul verii, s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul Ustenelli se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri poate fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarilor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu Ustenelli în Moldova. Transmitem prognoza meteorologică valabilă pentru astăzi, luni 17 august, în Chișinău. Pe parcursul zilei, teritoriul capitalei se află sub influența unei mase de aer cald caracterizată printr-un regim termic ridicat și stabilitate atmosferică. Cerul este predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe parcursul întregului interval, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În ceea ce privește valorile termice, procesul de încălzire va continua. Maxima diurnă va atinge valoarea de 33 de grade Celsius în condiții de umbră. Din cauza indicelui temperatură umezeală crescut, disconfortul termic va fi pronunțat în orele amezii. Vântul suflă din sectorul sudic, având o intensitate slabă până la moderată, cu viteze ce nu vor depăși 10-12 km pe oră. În cursul nopții, vremea va rămâne stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician, ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Aquarel FM. Peste 4.000 de consumatori casnici și 105 consumatori non-casnici din sectorul Râșcani al Capitalei rămân fără gaz din cauza unor lucrări planificate. Măsura este valabilă în perioada 17-21 august. Potrivit unui comunicat emis de Energocom, starea este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a armăturii de închidere cu diametrul 500 mm de presiune medie amplasat pe strada Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt realizate de operatorul sistemului de distribuție Chișinău Gaz. Furnizarea gazelor naturale va fi reluată imediat după închiderea lucrărilor planificate de operatorii sistemului de distribuție. Compania își cere scuze pentru eventualele inconveniente create și le mulțumește consumatorilor pentru înțelegere. Gazul s-ar putea scumpi înainte de toamnă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energie va examina pe 21 august cererea Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatori. Potrivit proiectului propus de regulator, un metru cub ar urma să coste 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus. Asta ar însemna o creștere de 5 lei și 88 de bani față de tariful actual. Energocom a cerut însă un preț și mai mare de 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 42 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. La ultima ajustare, din februarie curent, tariful a fost redus. Anterior, premierul Vasile Tofan a declarat că guvernul analizează acordarea compensațiilor pentru sezonul rece, în special familiilor cu venituri mici. Șeful executivului a precizat însă că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a propus ca tarifele la gaz să fie revizuite odată la 3 ani în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Totodată, acesta susține că prețul ar putea a fi redus prin reorganizarea celor 12 întreprinderi ale Moldova Gaz într-o singură companie, ceea ce ar diminua costurile de distribuție. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din țară în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Educației, Dan Perciun, menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe locurile bugetare au fost înmatriculați 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studiu au fost științe economice, cu peste 4.300 de candidați înmatriculați, urmat de drept peste 2.500, științele educației circa 1.700, tehnologiile informației și comunicațiilor 1.636 și inginerie 1.433. Meteorologii au prelungit codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul țării. Alerta este valabilă până pe 21 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturile ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințele și anexele gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și ai depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiecte cu risc ridicat de incendiu. Meteor. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius, sus în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km pe oră. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

aș vrea. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decebal 23/1.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 18 august. Berbec. Ziua aduce o oportunitate profesională care te poate propulsa într-o direcție nouă. În dragoste, e momentul să spui ce simți, fără ocolișuri. Ai grijă la cheltuieli impulsive, tentațiile sunt mari, dar nu toate merită. Taur. Ai șansa să rezolvi o problemă veche legată de bani, o discuție sinceră cu partenerul poate aduce claritate în relație. Profesional ești motivat să faci schimbări, dar nu te grăbi. Analizează totul cu răbdare. Gemeni. Creativitatea e la cote maxime și poți atrage atenția prin idei originale. În cuplu, atmosfera e armonioasă, dar nu ignora micile semnale. Financiar apar oportunități, dar și riscuri, fii atent la detalii. Rac. Ziua favorizează deciziile legate de casă sau familie. În carieră, eforturile tale încep să fie recunoscute. În dragoste, lucrurile se stabilizează, dar nu forța ritmul. Lasă totul să curgă natural. Leu. Ai nevoie de mai multă libertate și asta se vede în alegerile tale. Profesional primești validare, în dragoste pasiunea e intensă, dar poate aduce și conflicte dacă nu e gestionată cu maturitate. Fecioară. E momentul să faci ordine în gânduri și în planuri. În relații, ai nevoie de mai multă prezență reală, nu doar de promisiuni. Banii vin din surse neașteptate, dar nu te baza pe noroc, fii calculat. Balanță. Ziua aduce o clarificare în relații. Poți avea o discuție decisivă cu cineva apropiat. Profesional, ai parte de susținere, dar trebuie să fii mai ferm. Financiar, ești tentat să investești. Analizează bine înainte. Scorpion. Ai energie și determinare, dar nu toți din jurul țin pasul cu tine. În dragoste ești intens, dar ai nevoie de mai multă încredere. Banii nu sunt o problemă în această zi, dar evite să faci promisiuni financiare. Săgetător. Ziua vine cu dorința de explorare și schimbare. În cuplu e nevoie de mai multă comunicare. Profesional poți începe ceva nou, dar nu uita să închei ce ai început. Financiar ești într-o perioadă stabilă. Capricorn. Ai ocazia să revizuiești o decizie importantă. În dragoste ești mai deschis decât de obicei, iar asta aduce apropiere. Banii sunt bine gestionați, dar nu uita să te resveți puțin, meriți. Vărsător. Ziua aduce claritate în planurile personale. În relație ești provocat să fii sincer și vulnerabil. Profesional ai parte de o surpriză plăcută. Financiar e momentul să economisești, nu să cheltui. Pești. Sensibilitatea ta e accentuată în această zi, dar nu lăsa emoțiile să te cupleșească. În dragoste ai parte de gesturi frumoase. Profesional ești apreciat, dar ai nevoie de mai multă organizare. Banii vin, dar nu rămân dacă nu ești atent. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare private.

0: Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Peste 4.000 de consumatori casnici și 105 consumatori non-casnici din sectorul Râșcania Capitalei rămân fără gaz din cauza unor lucrări planificate. Măsura este valabilă în perioada 17-21 august. Potrivit unui comunicat emis de Energocom, starea este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a armăturii de închidere cu diametrul 500 mm de presiune medie amplasat pe strada Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt realizate de operatorul sistemului de distribuție Chișinău Gaz. Furnizarea gazelor naturale va fi reluată imediat după închiderea lucrărilor planificate de operatorii sistemului de distribuție. Compania își cere scuze pentru eventualele inconveniente create și le mulțumește consumatorilor pentru înțelegere. Gazul s-ar putea scumpi înainte de toamnă. Agenția Națională pentru Reglementarea în Energie va examina pe 21 august cererea Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatori. Potrivit proiectului propus de regulator, un metru cub ar urma să coste 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus. Asta ar însemna o creștere de 5 lei și 88 de bani față de tariful actual. Energocom a cerut însă un preț și mai mare de 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 42 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. La ultima ajustare, din februarie curent, tariful a fost redus. Anterior, premierul Vasile Tofan a declarat că guvernul analizează acordarea compensațiilor pentru sezonul rece, în special familiilor cu venituri mici. Șeful executivului a precizat însă că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți. Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a propus ca tarifele la gaz să fie revizuite odată la 3 ani în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Totodată, acesta susține că prețul ar putea a fi redus prin reorganizarea celor 12 întreprinderi ale Moldova Gaz într-o singură companie, ceea ce ar diminua costurile de distribuție. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din țară în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Educației, Dan Perciun, menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe locurile bugetare au fost înmatriculați 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studiu au fost științe economice, cu peste 4.300 de candidați înmatriculați, urmat de drept peste 2.500, științele educației circa 1.700, tehnologiile informației și comunicațiilor 1.636 și inginerie 1.433. Meteorologii au prelungit codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul țării. Alerta este valabilă până pe 21 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturile ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințele și anexele gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiecte cu risc ridicat de incendiu. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km pe oră. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 18 august. Berbec. Ziua aduce o oportunitate profesională care te poate propulsa într-o direcție nouă. În dragoste, e momentul să spui ce simți, fără ocolișuri. Ai grijă la cheltuieli impulsive, tentațiile sunt mari, dar nu toate merită. Taur. Ai șansa să rezolvi o problemă veche legată de bani, o discuție sinceră cu partenerul poate aduce claritate în relație. Profesional, ești motivat să faci schimbări, dar nu te grăbi. Analizează totul cu răbdare. Gemeni. Creativitatea e la cote maxime și poți atrage atenția prin idei originale. În cuplu, atmosfera e armonioasă, dar nu ignora micile semnale. Financiar apar oportunități, dar și riscuri. Fii atent la detalii. Rac. Ziua favorizează deciziile legate de casă sau familie. În carieră, eforturile tale încep să fie recunoscute. În dragoste, lucrurile se stabilizează, dar nu forța ritmul. Lasă totul să curgă natural. Leu. Ai nevoie de mai multă libertate și asta se vede în alegerile tale. Profesional primești validare, în dragoste pasiunea e intensă, dar poate aduce și conflicte dacă nu e gestionată cu maturitate. Fecioară. E momentul să faci ordine în gânduri și în planuri. În relații ai nevoie de mai multă prezență reală, nu doar de promisiuni. Banii vin din surse neașteptate, dar nu te baza pe noroc, fii calculat. Balanță. Ziua aduce o clarificare în relații. Poți avea o discuție decisivă cu cineva apropiat. Profesional, ai parte de susținere, dar trebuie să fii mai ferm. Financiar, ești tentat să investești. Analizează bine înainte. Scorpion. Ai energie și determinare, dar nu toți din jurul țin pasul cu tine. În dragoste ești intens, dar ai nevoie de mai multă încredere. Banii nu sunt o problemă în această zi, dar evite să faci promisiuni financiare. Săgetător. Ziua vine cu dorința de explorare și schimbare. În cuplu e nevoie de mai multă comunicare. Profesional poți începe ceva nou, dar nu uita să închei ce ai început. Financiar ești într-o perioadă stabilă. Capricorn. Ai ocazia să revizuiești o decizie importantă. În dragoste ești mai deschis decât de obicei, iar asta aduce apropiere. Banii sunt bine gestionați, dar nu uita să te resfeți puțin, meriți. Vărsător. Ziua aduce claritate în planurile personale. În relație ești provocat să fii sincer și vulnerabil. Profesional ai parte de o surpriză plăcută. Financiar e momentul să economisești, nu să cheltui. Pești. Sensibilitatea ta e accentuată în această zi, dar nu lăsa emoțiile să te cupleșească. În dragoste ai parte de gesturi frumoase. Profesional ești apreciat, dar ai nevoie de mai multă organizare. Banii vin, dar nu rămân dacă nu ești atent. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică.

0: Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
3: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Peste 4.000 de consumatori casnici și 105 consumatori non-casnici din sectorul Râșcani al Capitalei rămân fără gaz din cauza unor lucrări planificate. Măsura este valabilă în perioada 17-21 august. Potrivit unui comunicat emis de Energocom, starea este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a armăturii de închidere cu diametrul 500 mm de presiune medie amplasat pe strada Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt realizate de operatorul sistemului de distribuție Chișinău Gaz. Furnizarea gazelor naturale va fi reluată imediat după închiderea lucrărilor planificate de operatorii sistemului de distribuție. Compania își cere scuze pentru eventualele inconveniente create și le mulțumește consumatorilor pentru înțelegere. Gazul s-ar putea scumpi înainte de toamnă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energie va examina pe 21 august cererea Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatori. Potrivit proiectului propus de regulator, un metru cub ar urma să coste 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus. Asta ar însemna o creștere de 5 lei și 88 de bani față de tariful actual. Energocom a cerut însă un preț și mai mare de 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 42 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. La ultima ajustare, din februarie curent, tariful a fost redus. Anterior, premierul Vasile Tofan a declarat că guvernul analizează acordarea compensațiilor pentru sezonul rece, în special familiilor cu venituri mici. Șeful executivului a precizat însă că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a propus ca tarifele la gaz să fie revizuite odată la 3 ani în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Totodată, acesta susține că prețul ar putea a fi redus prin reorganizarea celor 12 întreprinderi ale Moldova Gaz într-o singură companie, ceea ce ar diminua costurile de distribuție. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din țară în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Educației, Dan Perciun, menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe locurile bugetare au fost înmatriculați 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studiu au fost științe economice, cu peste 4.300 de candidați înmatriculați, urmat de drept peste 2.500, științele educației circa 1.700, tehnologiile informației și comunicațiilor 1.636 și inginerie 1.433. Meteorologii au prelungit codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul țării. Alerta este valabilă până pe 21 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturile ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințele și anexele gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și ai depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiecte cu risc ridicat de incendiu. Meteor. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius, în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic, cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km pe oră. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: cuvinte.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și muri familie. Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri, scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din Moldova în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Dan Perciun menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe lucrurile bugetare au fost înmatriculat 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studii au fost științele economice, cu 4.323 de candidați înmatriculați, urmat de drept, peste 2.500. Științele educației, circa 1.700. Tehnologiile informației și comunicațiilor, 1.636 și inginerie, 1.433. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fundul răspândirii virusului ustinilii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia de la începutul verii s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul ustinilii se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri pot fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarilor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova, cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu ustinilii în Moldova. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezane, Pierre Augusto Renoir și Henry Matisse. Operele, evaluate la peste 9 milioane de euro, au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Manani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele 3 lucrări au fost recuperate de carabinierii din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Potrivit presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele 3 tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km pe oră. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din Moldova în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Dan Perciun menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe locurile bugetare au fost înmatriculat 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studii au fost științele economice, cu 4.323 de candidați înmatriculați, urmat de drept peste 2.500, științele educației circa 1.700, tehnologiile informației și comunicațiilor 1.636 și inginerie 1.433. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fondul răspândirii virusului ustinirii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia de la începutul verii s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia, Zona de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul ustinirii se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri pot fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarelor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu ustinirii în Moldova. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezane, Piere Augusto Renoir și Henry Matisse. Operele, evaluate la peste 9 milioane de euro, au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Manani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele 3 lucrări au fost recuperate de carabinierii din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Potrivit presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele 3 tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km pe oră. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

just for you. I bloom just for you.

Prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e plină de soare.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

rătăcii, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: E vara la